Ինձ կմտնան ծտմեգայի ընչգակ, ու մագայի մուտկեն համոլիած չոր չիմ հիտգուծ մի հիտագն, մի ուջի շգավ մի իսպսը ծտեղգի ագայի կաչի իսպսը իհը ըչը դեջգի այյ էգնի դիտակցայի ուտկի այչը հող չիմ հիտգուծ Ուի պոս կաչգոյ է դիտոդագնոկո այյ ուդի դեջը կաչսիվի հեգնովայի հե բեմբույչգի Նախոջգոյո ուդի դեսեգա մամուիդա մջտոքչի տանոչգա նախոջգոն դոդագնոգյա եգնոսասայի բիգ դուստեգա բայո կոջե ճիսկո դուստեգա իմ հեոջիշգաջա եգտայից բա բունը բյոն հա այ մամուինանոս կա ուդի դեսե մջտոքչը կոյ ուհեն ճիսայի հա Եսկում ճիսկով է սայի դգնյուգյա տանես դույ տաքստոգ է ունչիցի իտաս պսուդով մակ ճիցի ծեցքոգ է չգոյով մչու հեն ճիսը չի միտսը ճիսը ապտսդով ճգոն է ճուստակ նոց է գն հեծ բաճեց կենո բիրետ այդմ դեյդ իսնկա տմչգյա Okay, nisos idan uji skopta di siga jegia nisho di ish neo is picha. Ego no che tuk cha iha, Margaret Cromarty. Aya, ego na niu aya, gya niu msin higa niu gya book launch. Aya, niu ga, mamu niu, ka mamu sin higa niu gwa niu ayo. Nenako gya, aya tibach moon shek e ji ustad. Ego no aya, it's badu dag no gya. Okay, gya aya uji cha i, Ուտեք էլ չեսպի հենանագտ ստադով մեն դուհանույիչ, այյ նենախով չգոյուկ է գտտ դուտում չայու, այյ դանց կամպետիշն նգնիչ է դուտքո նիմնանուչ, բիկ շմուտ դու են կենիշ, ենիշ դոգ է վենչիչ, նիմ դոգ է, հեգը չի դունանուչ Egun ni je je dut ko. Geo he es go mji sigo ke be conditions di speech na ko ji gon do dag no gen ji wash ji ge me do hag no don si ju chai. Mu ji kta do ge ho dim na gi no do ya. E ke ya u he ge ji sko du stech ma sti ska no che a im he ji si ga je gon hem swe je egun ji sp sto dag no ko ke ji go na na ko ge wa p che ge na ko ji go ke do dag no ke. Gek de dau ji wen ji go i samag no do ge ji ni ko mu do. Այ ագնոջի Dream Walkers գիա կենի միանցկմ, գիա հայ ձգտգույն գիա հայուշ նիտուջ գիա մետու հատոգ գիա յո, ույոգ էլ ագնովտքոն է մետու անույս նակույս մետու հագնույս ույոգ է ընտջիտ յուս չէի մուջկ տադոմ, ուհե իմ հեղջի շգաջը ագուջը դկջը մուկշանոչ գիա, գիա հայ դկունիջը գիա ագուգեջ հագնոշ դոգ անջի ճայ ույնչ գիա այ I cake, get cupcakes, it was hado. Get a gugget hagno do when she's a good and head, but the good again, but nim nano, ish quay up that the skajigagunch by shnim nano, nanako, when she's get inu music, hekun and heads do dagnoshka, and naim hoji shigajag must stay up and breach in him. I'm going to scot the stitch as up and breach dagnosh in him. Okay, did you say a wee menji, hekuno ye and she say, would go up to nichka get cuts with a dog and a nako to go, hey, to go, I could know. At the Pskmomagchia, I we menji, I could know in Chiskia, Napchia, I have Dosham the Nunishosh at the Buneshim Ganiga, we menji, Heknanako Jugoyo, Dodom Gant and how to just me or dag in Ochia. I couldn't you say go you want to go, you would dog such gagnojit banakumuj relicins. I could know Yana know his speech again. I could get Yandam and Tita on scale, Chidogia when she's a good and jits banakmujia. Okay, niche to know the stagon again here, a bichanochka, and to dagonochka. I went to make a and a genugum nanocho to dark such gear. Wapchigia, I yabas good at doing and a gum nanochka, good dosti speecher. A good tie jets to which can hey, ja pogno dog gets to quench. Okay, niche osi speecher, good time switch, but to be tagging on her, and you nanos nako gear wench. Ene kumdo ke maguchi street heart ekunen chi spata uchi ene kumdo uchi ga street heart ekunu chi spana kumuchi ga ekai nyainam de noi distagun ga ticket de nagano te kai intai ebitagano chi ga here
Fishing derby, a agnostic, at the nipen kibapen with agnoch and eljogoja nochia. Ude ismedo hagno doga when she's eljogoja do, ude the chickia, Mr. Sneechia. Egna guia yuka, but say, chuekadem smaskia, edi to dagnoko, and then anakuita onchia.